0: sí, é a primeira, bueno, para o ano que vem vai ser o primeiro ano que non haxa ningún equipo galego competindo na ACT. É unha noticia moi triste e demostra pois o estado actual do remo galego. Se está recollendo o que se leva anos traballando por parte dos clubes, federacións, ligas. Está claro que non estamos traballando ben e algo hai que cambiar como conxunto a nivel galego. Cada un no seu clube pues, traballamos a nosa forma, pero que está claro que non está salindo o resultado que nos gustaría, que o gallá foran dous ou tres clubes como chegamos a estar nos seus días.
1: Claro, es que eu teño falado con algunha xente que se dedica a este deporte, Iago, e din que non é doado encontrar xente que practique este deporte.
0: Non é doado, sobre todo tampouco facemos que sea doado por parte das institucións, as ligas, non facemos que sea atractivo, hai moitos problemas co balizaxe das regatas, problemas, retrasos, regatas que pasan a ser contrarreloxo cando estaban previstas que foran en línea. Ao final son cousas que ao deportista tirenlle para atrás, porque como te dís, non é doado, porque é moi sacrificado, e se ainda en riba non se cumple, non se teñen os mínimos de calidade para poder competir e disfrutar, porque ao final non temos remuneración económica, facémolo por placer e para disfrutar. Eses mínimos non conseguimos que se cumplan. Entón, igual ese é un motivo de peso para que a xente non se acabe de animar e seamos poucos neste mundillo.
1: Xa sei que tío sabes, pero está claro que isto non é facer masia. Si estamos así ahora, isto vai ser unha situación que vai durar anos, ¿no? Mentras non nos poñamos a traballar de cara a un futuro, todos da man, ¿no?
0: Sí, está claro. De feito, isto vía servir, os que levamos moitos anos en isto, sabíamos que podía pasar, era cuestión de tempo que un ano pudera chegar. Tamén teño que dicir que tampouco é tan catastrofista, que hai equipos que temos nivel ou posibilidades para en un, dous, tres anos poder volver a competir. Pero bueno, equipos galegos que poidan estar igual na zona media da ACT, eso sí que o vexo bastante máis lonxano. E iso é o triste, cando antes era bastante habitual, tanto Mecos no seu día, Tirán, Cabo en varias épocas, sí que conseguimos estar, pelear, ganar a zona media, incluso na tanda de honor, e agora iso eu vexo moi moi lonxe. Entón, é iso, que hai que cambiar algo e hai que facer as cousas mellor.
1: Bueno, pois hai que seguir aí traballando. Como foi o fin de semana para vos? Non o que tiñas pensado, non?
0: Non, o sea, simplemente demostrouse, pois eso, que o nivel do remo galego non está acorde co nivel necesario para estar na Liga ACT. Depois, pola nosa parte, fallamos o sábado, equivocámonos no plantexamento da regata. Fomos a preparar a regata pola mañán, estaba o mar moito máis revolto do que estaba pola tarde. Entonces fixamos un plantexamento moi moi estricto das condicións que estaban pola mañá, non soubemos adaptarnos, e iso fixo-nos perder moitísimo tempo no primeiro largo. Despois, a medida que foi pasando a regata, intentei cambiar a estrategia, pero claro, é moi difícil recuperar 10 segundos que perdíamos no primeiro largo. Logo mantuvemos as distancias, pero non conseguimos recuperar, porque as cousas como son, non tiñamos nivel para recuperar. E veuse onte, na regata de onte, que si que fixamos unha moi boa regata, pero seguimos sendo os cuartos máis rápidos, aínda que máis cerca, pero seguimos sendo os cuartos. Eso quer dicir que non tiñamos o nivel, que bueno, era algo que podía pasar, que éramos conscientes de que estábamos en formación, e se o ano pasado descendemos é porque non tiñamos o nivel. Melloramos este ano, pero non é suficiente. Sabíamos que era complicado, por eso tamén eu poñía as expectativas relativamente contidas, porque sabíamos que non é tan doado ascender. Entón, nada, era dentro do que podíamos esperar, ainda que tiñamos ilusión de subir, era algo que podíamos esperar, e nada, hai que valorar, mellorar as cousas que puidamos mellorar de cara ao futuro, para o ano que ven ou dentro de dous, intentar si estar en condicións de poder subir.
1: Moi ben, pois aquí sempre habrá un oco para que o remo, as traineras, podan ter protagonismo. Moito ánimo, Iago, gracias.
0: Gracias a vos, un saludo.
1: Seguimos, 3 de la tarde y 42 minutos, estamos en Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeiros.
2: JJ Chicolino trabajamos por y para la gente del mar. Diseñamos y fabricamos productos para acuicultura, multicultura y pesca. Cuerdas para el cultivo del mejillón, redes, cadenas, anclas, boyas, flotadores. JJ Chicolino, Polígono Espiñeira Boiro. Amar el mar.
3: Cuando tu próstata pide atención, juega siempre con los mejores. En Clínica Suturo Pontevedra, somos líderes en urología y cirugía robótica en España. Que tu salud no te saque tarjeta roja. Pide cita en suturo.es, llama al 986-852-701 o ven a Plaza Veiga da Eira 4 Bajo. Suturo hoy es futuro mañana.
4: Galisur. Especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida, pérgolas bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas de PVC o aluminio, mamparas de baño. Galisur. Amplia exposición en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra. Síguenos en redes.
5: Agencia Funeraria Las Angustias les ofrece la información del Vilalonga Fútbol Club.
1: Vamos con la información del Vilalonga, que ha tenido un mal fin de semana. Había comenzado muy bien la temporada y ha caído 1-3 con el Arnoia. Hablamos con el capitán, con Marcos Blanco. Marcos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué pasó ahí con el Arnoia? Un resultado, pues, un poco inesperado, ¿no?
6: Sí, bueno, al final, xa falamos durante a semana, sabíamos que iba a ser un rival difícil, rocoso, tiñan moi claro o que xogaban, nos sabíamos o que iban a xogar. Quizás, sobre todo, a primeira parte, creo que non entramos ben o que foi o partido, cometendo errores defensivos que nos acarrearon, pois, goles, creo que moi evitables. É certo que, por exemplo, o terceiro é unha falta que, a verdade, que foi un golazo, hai nada que decir. Despois do resto, creo que temos moito máis. É certo que na segunda parte salimos moi ben, metémonos en campo contrario e demais, pero, bueno, fomos capaces de meter un gol, pero ainda así encerrábanse ben atrás, salían ás contas e costounos moito, verdad?
1: Unha pena, non? Porque na segunda parte sí que o equipo, bueno, veuse de outra maneira, non se pudo remontar o partido.
6: Sí, falámoslo no descanso, sabíamos que se éramos capaces a meter un gol, estábamos na nosa casa, se metíamos un gol, pronto metíamonos no partido, o cambio de sistema creo que nos axudou un pouco, ese impulso da xente axudounos moito, pero bueno, sí que é certo que ao final con un resultado de 3-0 é moi complicado, non?
1: Bueno, pues a pensar no siguiente partido, non? Non queda outra, Marcos.
6: Sí, non queda outra, ademais é un derbi, sempre se vive diferente, entonces non queda outra que traballar duro esta semana e ganar o fin de semana.
1: Moi ben, pois desde aquí moito ánimo Vilalonga con ese resultado negativo, pero que seguro que non vai ser máis que un accidente e que vai remontar o bo. Gracias, capitán.
6: Moitas gracias, un saludo.
1: Aí están as palabras de Marcos Blanco, el capitán del Vilalonga.
7: Última jugada, balón al área, salta el delantero. Faltó un pelo para rematar.
8: La próxima, que no sea por los pelos. Hospital Capilar Pontevedra. Diagnóstico capilar gratuito y lo último en injerto capilar y tratamientos para la alopecia. Infórmate en Rúa Paxariñal 2 o en hospitalcapilar.com.
9: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
10: Granalla, tu taller de joyería y compraventa de oro y plata en Pontevedra. Te garantizamos el mejor precio para la venta de tus joyas u oro. 20 años de experiencia con total transparencia y credibilidad nos avalan. Granalla Oro, frente a Fonte dos Nenos. Somos tu joyería de confianza. Más información en www.granallaoro.com.
1: Y con esto nos vamos, volvemos mañana a partir de las 3:20 de la tarde. Estaremos nuevamente en Ser Deportivos con el tiempo para la tertulia. Os esperamos.

0: Vamos a falar efectivamente dun dos inmobles máis icónicos, porque por aí pasaron moitos negocios, non? Ata chegar a este punto onde estamos agora.
1: Sí, sí, realmente, bueno, trátase pues dun edificio que, bueno, podemos, sin lugar a dúbidas, pois falar que dentro de, aínda que estamos nunha área en a comarca do Deza, un concello como Lalín, que sí que ten pois tamén moito moito patrimonio cultural, se nos referimos ao ámbito urbano, pois sí que podemos identificala pois como a vivenda ou inmoble de carácter urbano pois máis significativo de todo este territorio, non? Estamos a falar pois eso dun inmoble, un edificio de comezos do século XX, unha vivenda burguesa, ten ese emprazamento, pois eso, no centro neurálxico, comercial, simbólico, podemos decir, do conxunto urbano de Lalín. Entón, pois sí que ten eses diferentes valores que fan deste inmoble, pois que teña un valor simbólico e un valor patrimonial cultural moi moi significativo.
0: Dicía eu dos negocios, porque seguro que hai moita xente, sobre todo os máis maiores, non, de Lalín, pois recordan unha chocolatería, unha ferraxería ou incluso o Banco Pastor, que estaba aí nesa esquina, non, na casa de Don Álvaro.
1: Sí, sí, un pouco, o sea, nos tamén realmente sí que nos centramos máis na análise posta en valor desde o punto de vista constructivo da infraestructura, os diferentes investimentos, pero sí que previamente pois sí que fixemos tamén esa revisión histórica, e sí que se poderon comprobar, pois eso, ademais do seu valor arquitectónico, reitero, pois sí que tamén ese emprazamento neurálxico, comercial, transmisión de diferentes actividades no mesmo.
0: Moi ben, obxectivos, claro, agora é importante. En que se convertiu este histórico inmoble, este histórico edificio, e que vai a conter?
1: Sí, bueno, aquí realmente sí que son máis agora competencias a escala municipal. Non sí que nos preocupamos, porque ao final, pues eso, foi unha actuación que foi pasando por diferentes convenios entre a administración local, que adquiriu o inmoble, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, concretamente a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, un pouco por preocuparnos, non, pois por afrontar pois todas as carencias, as diferentes arranxos estruturais, funcionais, os temas das substitucións das madeiras en mal estado. Preocupaban os temas tamén das cubertas, porque, realmente, sí. Pois ir un pouco, ao final, pois foi un investimento de casi 1.300.000 euros, poñer a disposición de toda a poboación da comarca de do Deza, incluso da provincia de Pontevedra, pois ese inmoble, reitero que a escala urbana é o máis significativo, entón sí que nos parecía estratégica a súa posta en valor. E os novos usos, pois sí que dentro do Concello de Lalín, pois sí que nos están, sí que transmitiron, pois se falaba tamén, ou a oficina de turismo, o Museo do Cocido, bueno, están tamén facendo estudos agora para, unha vez que se arranxou este inmoble con tanto valor patrimonial, pois agora dotalo de servizos para a poboación de Lalín.
0: Porque canto tempo levaba pechado?
1: Pois realmente, pois sí que levaba o último dato de canto tempo que levaba pechado, agora mesmo non o teño presente, pero sí que as actuacións nos
0: facía
1: levamos
0: tempo.
1: Actuando
0: sí.
1: No mesmo nos dous últimos anos. Ajá. Estamos a falar dunha intervención que sí que requería pois un tipo de actuación, eso. O tema iba máis incluso dende a estabilización estructural, constructiva do propio inmoble, a despois o que son as actuacións internas das propias instalacións básicas para que o propio edificio inmoble poda ser empregado.
0: Pois aquí temos a casa de don Álvaro Indanín, que xa está recuperada, e segundo informa, bueno, pois tanto o patrimonio da Xunta de Galicia como tamén o Concello, bueno, pois vais a destinar a ese espacio sociocultural, non? Que tanto necesitan os municipios, neste caso, vencellado o turismo e tamén a gastronomía local, como ben nos acaba de comentar Ángel Miramontes, o director xeral de